Sheba supanako wena mmamedi mo tle metsotso ke mashume ya mabedi le metso etsheletseng hantle ka mora ho rra ya bobedi re moho nna no ke la ha o ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya batho ke ya mantla ke le sedi FM ha re di shebe moho tse ile ntse etsa la beke nyona e re ifurallang wena motho e motle ha re tla ka rona ya Afrika Borwa ka o qolleha.

haga sheba dintla tse amanang le botlokotsebe tse hlaletseng ka mahetla ka rona ya Afrika Borwa bekeng ena wena motho e motle seponisa sana ya Afrika Borwa sentse se fuputsa diketsahalo tsa uthunyana le ho bolayana ka sehlohometseng le metsaneng eo re phelang ho yona mme taba ena e batla le tlhoba boroko haholo ho ba aibana ya Afrika Borwa hobane diketsahalo tsena di batla di atile ka tsela e tshosang bona ba esale diprovenseng tsohle tse teng ka rona ya rona ya Afrika Borwa taba ena e shejule ka leihlo le ntshotsho ke seponisa sa naha ya Afrika Borwa mme e nngwe ke ya maponisa a ntseng a iphinitha wena motho e motle potso ke hore na ho senyehile kae ke ne ke re tsena ke di arorolanene le wena mmamedi e motle ke tse hlaletseng ka mahetla bekeng ena e re leng ho yona ena e re e furalang matshoho mahloko ka rona ya rona ya Afrika Borwa re ntse re le mmoho mme ke a tseba gore ga se tseo fela go na le bese e neng e palamisitse baahi ba naga ya Malawi woo mathata ke batho ba 44 ba ileng ba amogelwa ntlong ya kokelo mmamedi e motle mme ga ba bang ba ile ba felelwa ke maphelo a bona bao palo ya bona go sa tlhakang gantle gore na ke ye kae gobane bese ena go latela ka mokgwa oo diphuputso di ntseng di tlhagelela ka teng mmamedi e motle e ne e tletse o feta tekano e fumane kotsi e le ka gare go naga ya Afrika Borwa mmamedi e motle ka morago ba bese ena e gaelelwe ke mariki ke mariki di breaks ya ba mokganni o latlhelwa ke taolo ke mona mo batho ba ileng ba tlhokagala ba 44 ba amogelwa ntlong ya kokelo

o sheba supana ko metsotso motho e motle ke le 16 ka mora horra ya bone nna no ke la ha o di tshwa di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le CDFM nomoro ya ka mohala mo ka ntetsetsang teng bakeng sa ho kopela ya ketikantsatsi la hela tswalo ka jeno ke 086 000 3084 ke Peter 086 000 3084 Mani WhatsApp o ka tshikeletsa molaetsa nomorong ya 079 758 5066 ke Peter 079 758 5066 tshikeletsa gidi mathi.

Imedi mitsotso motho e motle hantle ka mora hora ya bahlano nna nna o ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya batho ke Lesedi FM ntumelle ke tle ke ho muruti ka sefela ke sina fela ke

tatso e tlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego. Ga mosebetsi o le siyo, bogolo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona. Lesedi FM ke molelo.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ho ka boela tamela ho mamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya botshelela. Ke kgutlela wena mchana ka mokgahlelo wa ho qetela wa lenaneo la dipapadi.
1: Lesedia FM, a ke mole.
2: Mamela jazz.
3: Mamo katiki ya lewa ke nna tlokwe se hume kopana le nna sonta ha se
2: je sonta ha se se necessary
4: kwa kwa riri ya mino wa thaba kopana le nna tla be re robile mona kedi le ona kana lama sonta ha se nam noto e dula ngatse mentsa mala maikutlo jazz le sedi fm
2: mo linting ke mo linting

0: KDKDK, kan ete, a ntho ntse di hantle, ntho ntse di hantle, o bolela teng hore se ke ra boetsa ntho e ntjha, ntho ya kgale e tlwaelehileng, o boetse ntho e ntjha eo sa e tlwaelang. A kan ete, ke phomotsa mona, ha ke bona jwale, ke ka mona ka serese, ke hlatswitse dikobo e sa le hoseng, ke nahana hore pula e tla na ke re tle re ena be di omme, di omme di monate, ke ikgukgumeditse ke mametse my DJ Lady Soskies. Ke ntate mohlodi ka mona ka serese a ho monate fela di otle.
1: Lady Soski, Lady Soski, ke pitse o pitse. Comrade Sabata Tedisi, 3870 extension 5 Monyakeng ha bo phesa respond. A kona di antsa. Wena o ntse o tla mmidi wa gago ke bethemola ke gobetse I am alone ee but he ke monate ke fela jalo ga ona next and super
2: Lady Soski dumela matau dumela matau dumela kgaitsadi ya matau ga ke arabe potswa go e tsalang ka nna ache mtau ke ithabetse mtau ke imameletse mmino fela ke lokisetsa fela go imamelela Lady Soski until gona jale go ya fitlhelela ga nako e kwalwa ke ntate mogau ka malatiele ka mona Lady Soski tanki mteo.

bona hao hang hao nye we bona hao kwae komeng bona ke na lwana ho fihleletse ho re nya o qetsela u tong tong tong tong tong tong hala a ke mo tsiya kweni masikobela pozani wa le jangitse.

0: Mamela Jazz.
1: Ke mamokati tialewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna Sontaga se
0: Sontaga se se nisise
2: kwa kwa riri ya mmino wa thaba kopana le nna tla be re robile monakedi le ona o kganong lama Sontaga se nama noto e dulang a tsebentsa male maikutlo Jazz Lesedi FM
0: mo leng teng ke mo ke leng teng.

0: Mameriki sonta kajeno tsatsila ole mejwang 086 000 3084 tla boitsang ke sonta ha mameriki a tseba ba bang batla dikerekeng ba bang batla ya meketeng ona le mekete ya sonta ha ba bang batla batletsa nthutse fapaneng ke a tseba mamedi ba bang ba keteka matsatsi a bona tswalo batletsa bo mokitsana nyana fela 086 000 3084 ba bang batla ya lefung ona le lefule ke lan sonta ke re le a tseba 086 000 3084 ke a tswa ke a tsama dume
1: mogodi
0: e shapo
1: ai na mogodi ya ka tsapinga na go bolelle wa tswa ke tlo rest ke tlo rest mogodi di mamela ge tlo fela ha ona mo kiang ke be di si ke prepare taba ya mande o seng o boya mo sebetsi ha ona mo kiang ne tsho mogodi
0: e tsa tsile mona tsa utlwa
1: ke a le bo mogodi ya
0: le se di FM dume
2: ntlo
0: e shapo
2: ke pitso pitso
0: ha mona di comrade sa bata sebi
2: o tshwere yena antle
0: utlwe
2: ei ke le ntse mona la ping ke kena ke kre ke gena kre ke nga kre ke itswa ke tsa tsaka tse ke pimeng ga tsone
0: o ke di feng tsona tse tso tlhatu bolong
2: a go
0: o re ha o tswa ke re ke ngwe tsa di feng tso tumeng ga tsone
2: ka o dira ntlo mona ke ke tumme ka o dira ntlo e seng ka o tlala tla
0: all right tsa sile mona ta utlwa
2: a o be jwa
0: se ri affair but you mean se ri
3: bondo
0: eh le ga
3: Anita wa mwana madao.
0: Hamuna tike manga?
3: Gili ka kwe ike bewe kwa nike ni mwana mea. Ntiki kwe ike ona wale. Nani sa ike kia pomura ke. Ntiki kwe la ape la ata.
0: Tasile mwana ta utwa.
3: Kaji.
0: Ule se di efe abu tume.
4: Koto ntate.
0: Itara.
4: Hey. Ya ubiwa li nam teka kwa ntata mwana. Nani sidang man sidisa mwa ma. Ya ditiriti-tiriting empa nna ga ka go a ba lantse ke ya ke kutla and-e gona ka seo ko keetsa dilemo ke masine a supileng a metsi e supileng 10 May 1949 ke a iteboge
0: tsilemonata utlwa
4: thankyolesedi
0: FM dume
5: ponto wa selebo
0: Eh shapozwa.
5: O sta bona ponto ka je go hanki chaisa o sentjena ke a phomola. O mantsi bua ke itukisa ke tam sebetsing hape.
0: O tshela bokae? O tshela bokae?
5: Dadi.
0: O tshela bokae?
5: Ke tshela bokae?
0: Eh di tlhapi ya di tlhapi ne.
5: Ai, ke tlile go hala o tshela.
0: Ke tla bo utlwa.
5: E qala tsatsi la mmlate ponto ke di ya mo gabane mo la fix page
0: sebele tsenya le sedi jume o le sedi affair mo jume
6: khotso ponto wa selebo
0: e shapura
6: o a loka ke tsholo felo se ke le mona motse thabombelo bo
0: la ha o le tsatsi le me jwang
6: a ja me ke ntse ke le lape mona ke tloemela fela makhosi a tsetsa taba tse ba tumeng ka tsona le ponto la letsa pina ye nngwe ya lephipi e re ke le ka thutshinya mmele ponto wa selebo a ne tsamaya le badi
0: a tume ka makgosi ke utlwa gore ba lwetsa ntho tse ba tumeng ka
6: a ke re ka go shapa le o bapala didrogo
0: ba tume ka go shapa le didrogo fela
6: ee ya ponto wa selebo
0: wa tseba lelaka la tuma ka ntlha e le nngwe ke go opola lelaka la tuma ka o kwa ga ntlha e le nngwe fela
6: ee itse ka morago ge re gutle kwana re tse o ipelaetse ya baka ga diteketa ga dibetsa gote
0: tsatsi le mona ta utlwa
6: kgotso ponto wa selebo
0: o le sedi affair mo dumela
6: dumela ponto
0: ee shapo
6: kamolatojwa
0: kamonate ke mangkae
6: Maybe.